սիրելի ունգնդիրներ, բարի օր վանացային են եւ աշնանային եթերաշրջանին գրգին ցեզի հետ ունգնցության վայելքը հաղորդում են։ Մենք այս 30 րոպեներու ընթացքին հիմնականը գվայելենք երգեր, միաժամանակ ծանոթանալով հեղինակներուն, երաժիշտներուն, մեր երգիչներուն, նոր գադարումներու եւ ինչու՞ չէ նոր ստեղծագործություններու։

Այսօր մեր հաղորդումով պիտի հնչեն երգեր, որոնց փանաստեղծության հեղինակն է մեր քրագանության այսպես կոչված Վարպետ Ավետիք Իսահակյանը։

որոնք այցելեն Գյումրի քաղաք, արի կունենան վայելելու մեր մեծ բանաստեղծի դուն թանգարանը, ուր անը սկսած է հորինել իր առաջին քերթվածները։ Նազելի, նա իր քոթիմաց վիրավոր ավեր սիրտս եմ բացել, ախ նվիրական ինձ քո քիրգը բաց, և քուրքուրիր ինձ, ես շատ եմ լացել։ Դանիել Ղազարյանի երաժշտությամբ Ռուբեն Մաթևոսյանի բացառիկ կատարումով

Ավետի Գիսահագյան իր ընտանիքին 7-րդ զավակն էր, ծնած 1875-ին։ Հայրը Գյումրիի ծնունդ, իսկ ինքը համարեր փնիկ գյումրեցի։ Վստահ եմ, մեր հայրենիքները

1855-ին Ավետիք Իսահակյան գանտամակցի հայ հեղափոխական տաշնակցության Ալեքսանդրա Բոլի Գոմիդեին եւ գմասնակցի Արևմտյան Հայաստան Զինյալ Խումբեր Զենքի եւ Տրամագան միջոցներ ստեղծելու աշխատանքին։ Քանի մա անգամ ցերպակալված է եւ ստիպված եղած է ապրիլ հայրենիքեն հերու։

Հայրիկ Իսահակյանի ամենամեծ սերն էր, որոն սիրած էր 16 տարեկանին, իր հարևանի աղջիկը Շուշանիկը, որ դարձավ իր ստեղծական կյանքի քնարական հերոսուհին. Ես երգեցի, լացեցի ու մտորեցի միայն իրան համար։

0: Իսահակյան ծնած էր Բանաստեղծ եւ բնականաբար բնութենեն անօժտված էր քնահատելու, երազելու եւ քեղեցիկը տեսնելու կատարողությամբ։
1: Ասում են, թե դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անունս են տալիս, ազնիվ դեպքում։ Այս ազնիվ ծեր բագուն այն լորին է դերձագուն, որի քնքուշ բույն էր, չես գրգեցի սիրատեին։ Ու գրգիս մեջ այսօր դեր գիզող կրակ եվ արվել, իսկ երբ անուն դեն տալիս, սիրս արու դրալիս։ Ահ, իրար է թու այն դես, որացել ես ինձ այն դես, որ երբ անունս են տալիս, ազնիվ դեմ կալիս։
0: Ունգ ընտրեցինք հեղինակին ցայնը եւ այժմ երգը, որ ու երաժշտության հեղինակներն են Արդեմ Մեչինյան եւ Հենրիկ Անասյան։

Ըստ որոշ մարդոց կարծիքներուն, Իսահակյան մեկնած է արդասահման, հատկապես որպեսզի նաև հերու մնա Շուշանիկի անպատասխան սերեն։ Ան երբ դուրս կբերեր, նամակ մը ստացավ իր քրոջ մեն, որ Շուշանիկ ամուսնացած է, Իսահակյան թարնացած կքրե «Դարդս լացեք» երգը։

Ավետի Գիսահագյան հագարակ ամուսնացած լալու հանգամանքին և աբրելով Օդեսայի մեջ իր մտքերը մնացին սագան հայրենիքի մեջ Շուշանիկի հետ։

Արիկի դյուն հայտնենք հարգելի ուղդիրներ, այս ծանրացրումը ծանրացրված էր Լիբանանի Վանաձայնեն 17 սեպտեմբեր 2019

այսպիսի սերեր են կյանքի մեջ, որ ձնունդ կուտան քեղեցիկ բանաստեղծություններու ու հրաշալի երգերու։ Այդ երկերը վայելելու համար շարունակ մնանք Վանաձայնի ունգնդիր և իհարկե այս հաղորդման ունգնդիր։

Ձուկ մեզի գմիանակ FM 94.7 MHz ադիկեն, վանացայնի գայքե չեն, Voice of One Live ձրակրեն և ունգնդրության վայելքի Facebook-ի մերե չեն։ Այս հաղորդումին ձեզի գմիանակ Կարմեն Աջեմյանը երկերու պաժնով Նատալին։ Մինչ մեր նոր հանդիպում, պարով մնակ սիրելիներ։

Բարի օր, սիրելիներ, հայ երգի և գոմիդասյան երաժշտության արժանի ժառանգորդներ։ Այսօր, ինչպես ասինք, հայոց համայն երաժշտությունը իր շքեղ դոներեն մեկն է, որ գդոն է, ամենե նվիրագանը, ամենե սիրելին, հայ երաժշտության փրկիչ գոմիդաս վարդապետի Ձնանցյան 150 ամյակը։

Հարգելի ընկերներ, արեքի դյուն հայտնենք ձեզի, թե այս ծայնացպրումը ծայնացպրված էր Լիբանանի Վանաձայնեն 29 սեպտեմբեր 2019-ին։

1881 մեգին Մայրատոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ հիշարժան տեպ մտեղի ունեցավ։ Եպիսկոպոս ձեռնատրվելու համար Էջմիածին ժամանած էր Վարդապետ Դրծագյանը, ամենան հայոց կաթողիկոսի մոտ բերավ 12 տարեկան հրաշալի մանուկը, հուսալով, որ վեհապար հայրը կընդունի զինք իր իսկ հիմնած Քևորքյան ջեմարանին մեջ։ 12 տարեկան երեխան նիհար, քունած դեմքով, անոր աչքերում մեջ որբությունը թողած էր հավիտենական թախիցի իր գնիքը։ «Ով ես մանչս», հարցտվավ ձերունի կաթողիկոսը, «անունը դինչ է»։ Պադանի Սողոմոն նայելով ասավ. «Էֆենդիմ, հայերեն չեմ հասկանար, բայց կգնամ երգել»։

Առաջնորդարանի առաստաղի տակ զրնքած աստվածային ցայնը, չինչ ու անաղարդ, հոգիի սնունդ տվող, գադարյալ հրաշք էր, առանց որևէ բան հասկանալու երգեց շարագանը, բոլոր ներկաները ցնցելով այս իր կատարում են։ Վեհապար Հայրաբեդը հազիվ գզսպեր իր հուզմունքը, կասկած չգար, որ երախան աստվածային բարքև էր եկեղեցվու և իր ասկին։ Պետք էր անպայման օգնել նրան և սադարել նրա առաքինության, ու այնուհետև ան իրավունքը ստացավ սորվելու Էջմիածնի Քևորթյան ջեմարանը և արհավետ հրաժեշտ տալով որբի ու թափառական իր կյանքին։

հայոց մշակույթի գոտողը գերդած հազարավոր երախտավորներու թիվին մեջ կան եզակի անուններ, որոնց քիչ է միայն փանաստեղծ անվանելը. Կոմպոզիտոր, փանահավաք, ոչալ նույնիսկ կոչել հանճարեղ, որովհետև անոնց առաքելությունը վեր է, քան զուտ արվեստի կատարելիության սահմանի նվաճում են. Այդպիսին էր Գոմիդաս Վարդապետը, մարդ, որ ավելին դարձավ հայ ժողովրդի համար, քան հանճարեղ, երգահան, որու հայտնությամբ ազգը կարողացավ գտնել մշակութային իր ինքնության և հոգևոր ագունքներու գործված եզերքը։ Ամբողջ ազգի քաղաքականությունը հաջողեցավ փրկել երաժշտական լեզվով։ Կոմիդասը մեզի փոխանցեց այն հոգևոր երաժշտությունն ու շարականները, որոնք ստեղծած են մեր բաբերը շատ հին ժամանակ, և այսօր մեզի կներկայանան անոնք Կոմիդաս անունով։ Այն, ինչ ըրավ Կոմիդասը հայ մշակույթի համար, անհնար է կերակույնս չքնահատել, զուլալ ու չինչ ստեղծագործությամբ բարփակվեցավ հայ երաժշտության վերելքն ու աբական։ Կոմիդասը առաջինն էր իր իրականության մեջ, ով մաքրելով բոլոր օդար խաղիկները ստեղծեց անոնց մեջ միայն հայկականը։ Ան ասկային տասական դբրոցի հիմնաթիրն էր, փանահավաք, ասկակրակետ, խմբավար, երգիչ, հրաբարագախոս, մեկ խոսքով հայ երաժշտական պատմության գլուխգործոցներեն մեկը։

1869-ին, սեպտեմբեր 26-ին, Քոթահյայի մեջ երեխա Սողոմոն 10 տարեկանին արդեն գործընծուցած էր իր ծնողները և դարձած թափարական, սակայն ան օժտված էր քեղեցիկ ցայնով, որը օժտեցիրեն դուրս գալ որբության իր վիճակեն. Շնորհիվ իր բացարիք տաղանդին, անշուտով արդեն ջեմարանի մեջ դիրաբեդեց հայ լեզվին, գադարելակորձեց իր ցայնային դվյալները և սկսավ ուսումնասիրել հայ հոգևոր երաժշտությունը. 1890-ին ծերնատրվեցավ Սարգավակ, 1894-ին Ափեղա և ստացավ Կոմիտաս անունը։ Իսկ 1895-ին շնորհված է վարդապետի հոգևոր աստիճանը։ Կոմիտաս դարձավ երաժշտության ուսուցիչ, ստեղծեց ու ղեկավարեց երգչախումբ, ժողովրդական կորձիկներու նվագախումբ, սկսավ մշակել ժողովրդական երգեր։ Աբակնաց Թիֆլիս, ուսումնասիրությունները շարունակեց Մագար Եգմալյանի մոտ յուրահատուկ դասընթացներով։ Անոր դրամատրվեցավ ուսումնական գրթանպաստ երաժշտության հիմնավոր ուսումը ստանալու և մեկնեցավ Բերլին, ուր առիթը ունեցավ ուսումնասիրելու աշխարհի ժողովրդական երաժշտության պանահիսությունը։ Կոմիտասի ուսման հատկացված թոշակը չէր բավարարել ուսումնարանի և գեցության ծախսերում։ Այն ապրեցավ նյութական ահավոր դժվարություններու մեջ, սակայն երբեք չվհատեցավ իր ուսման նվիրյալ գործեն։ Եվրոպայի մեջ ան առիթը ունեցավ ծանոթանալու առաջաթեմ երաժիշներու հետ, ան նույնիսկ միջազգային երաժշտական ընկերության հրավերով դասախոսություն տվավ հայ եկեղեցական և աշխարհական երաժշտության մասին։ 1899-ին գվերաթարնա Էջմիածին և ուսումնարանը արմատականորեն կփոխե երաժշտական ուսման թրվածքը։ Ան պատրաստած է նաև հատուկ երաժշտական քիրքեր։ Զգուշությամբ և երկյուղածությամբ մոտեցեք դաստիարակչական գործին։ Դաստիարակելու կոչված եք սերունդմը, որ աբակա ազգն է, սխալ ուղությամբ ասմը կխորդակեք։ Այս էր Կոմիտաս վարդապետի պատգամը։ Կոմիտասը կշրջեր քավարներ ու այնտեղ կհավաքեր մեր ժողովրդական երգերն ու բարերը և ապա անոնք զադելով ու մաքրելով օդար աստեցությունները այս ամենը շնորհիվ Կոմիտասի բանահավաքական աշխատանքին։ Մեր բոլոր մանկական, ծիսական, տոնական, աշխատանքային երգերը, կատակ երգեր, պատմական, էպիկական բոլորը Կոմիտասը կրառած է։ Կոմիտաս Քիթնագանը նպատակ ուներ աշխարհին ներկայացնել հայկական երաժշտական հարուստ մշակույթի ավանդությունները և փաստել, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն։ Որպես երգիչ և խմբավար, Կոմիտասը բազմաթիվ համերգներ ունեցած է Հայաստանի մեջ և Եվրոպայի մեջ և միշտ հիացնելով հանրությունը։ Ան հավաքած և քրած է ավելի քան 3000 հայկական ժողովրդական երգեր, թշպախտապար միայն 1200-ը բաբ։

1910-ին Կոմիտաս փողոքի նամակ մը գհղե օրվա կաթողիկոս Մաթիոս Իզմիրդյանին, պատարակի երկերը ասելով, որ անճաշակ են և ասկային ճաշակ չունին, օդարացած մեկ խոսքով գործանարար երաժշտություն, հերու այնինչ, որ ոգեշունչ է մեր նախնիներուն, եթե մենք չփրկենք սայն, ապա մեր աչքերով կտեսնենք մեր թաղումը։ Սակայն բնականաբար այսպիսի խիստ ցանկություն պիտի նախանցի ու փողոքի մեծ ալիք առաջացներ նույն ինքն մեր եկեղեցվո կողմէ, ու այդ թշնամանքը ավելի մեծանալով պիտի թունավորեր Կոմիտաս վարդապետի կյանքը։ Այնքան սուրտ արձավ այդ փախումը, որ նույնիսկ Կոմիտաս վեհապարին աղերսակիր հղեց ու խնդրեց ազատ թողել զինք իր ստեղծագործական կյանքով։ Այդ թիմումը մնաց անպատասխան և անհետևանք, անոր փոխարեն ավելի սաստկացան փախումները։ Տեսնում եմ մարդիկ ավելի վադահոգի են, քան բարի, թեև ներսս բոլորովին մաքուր ու չինչ է, բայց չար մարդիկ քար են գցում ու բղդորում, Կոմիտաս վարդապետի խոսքերը։ Իր թեմ թշնամացած մարդիկ կփորձեին խորտակել անձնավորությունը, որու փարոյական նկարակիրը պետք էր ընդօրինակել, անոր նվիրվածությունը հայ առաքելական եկեղեցվո ու ասքին, անոր մատուցած ծառայությունները մշակույթի և գիտության։ Կոմիտաս հետևյալը գրած է իր նամակներեն մեկում մեջ. «Գա բնության մեջ ազնիվ բան մաքեղարվեստ, որուն ամենքը մատչելի չեն, և այնտեղ ես կգտնեմ իմ անթորությունը և հանգստությունը, և հոն կսկամ ինքս, և կկարողանամ հերու մնալ աշխարհի անօրենութենեն»։ 1910-ին ի վերջո Կոմիտաս վարդապետը վտարեցին Էջմիածնեն ու անմեկնեցավ բոլիս, հույս ունենալով, որ գուցե կգտնե իր հարազատ միջավայրը, ուր մարդիկ կգնահատեն և կխրախուսեն իր գործունեությունը։ Ուզեց հոն հիմնել ազգային երաժշտանոց, այստեղ կարողանար իրագործել իր իղձերը, սակայն անոնք չիրականացվեցան, ինչպես նաև այլ ձեռնարկումներ։ Բոլոր մտահղացումները կհանդիպեին օրվա դիրող իշխանություններու անդարբերության և խորտակումներուն։ Մեկ բան հաջողեցավ անել, ստեղծել 300 հոգինոց երգչախումբը ու անվանեց «Քուսան»։ 1915 ապրիլին բոլիսի մեջ առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ պատարակը, և այդ աննման գործի հաջորդ կատարումը դեղի պիտի ունենար մայիսին, սակայն թուրքական իշխանություններու կազմակերպած հրեշավոր նախշերը խափանեցին ամեն ծրագիր։ 1915 ապրիլ 24-ին Կոմիտասին խումբը այլ մեծ մտավորականներու հետ ցերպակալեցին և ակսորեցին ճանգլի։ Այն, ինչ տարաբանք տեսավ ան ակսորի ճամփուն, արձականքեց իր հոգին, աննկարագրելի տարաբանքներով թժոխային բահեր ապրեցավ ու մտավ հոգեկան խորունգ թախծոդության մեջ։ Որոշ աստեցիկ մարդկանց միջամտությամբ Կոմիտաս երկու այլ անձերով ակսորավայրեն վերադարձուցին Կոստանդնուպոլիս։ Կան վկայություններ, որ Կոմիտաս մինչև 1919 թվական շարունակած է ստեղծագործել, երբեմն ապրելով վատ հոգեվիճակներ, ու ստիպվեցան զինք տեղափոխել զինվորական հիվանդանոց, որ սակայն եղած է անօգնական։ Այդ պատճառով 1919-ին շոկենավով կհասցնեն զինք Ֆրանսա հոգեբուժարան, իսկ քանի մը դարի ետ տեղափոխելով ավելի խեղճ պայմաններով բուժարան ծախսերը խնայելու համար։ Կոմիտաս մնաց հոգեբուժարան, ուր Հավիդյան նաև փակեց իր աչքերը 1935 թվականին հոկտեմբեր 25-ին։ 1936-ին երկար քաշքշուկների ետ ի վերջո Կոմիտասի մարմինը կամփոփվի Հայաստանի քաղաքային պանթյոնի մեջ։ Եվ այսպես հայ ժողովրդի համար այդ կորուստը մնաց անսպոպ, որովհետև այսպիսի սիրտ, այսպիսի հոգի, այսպիսի բայձարակույն միտք այցելության գուքա ասկիմը 100 տարին անգամ մը միայն։

Գոմիդասը գաբրի մեր մեջ, յուրաքանչյուր հայու հոգիի մեջ։ Այսօր ունգնդրության քերակույն վայելք է որաբրեցանք և բիդուխտենք, որ բահաբանը թարնանք Գոմիդասի ժառանգության, այսօր և արհավետ։